0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane fe
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wa manolosho
2: Jerwana gari shalonga le mfm nage ni gijona age enonka ule ramajwa ni jina kubwa James Lectionary shalonga ni gijona age enonka ule le nage na rishala Reinaldo ajoki karo nwende ele kwa nage ibayiro ninye na kalwo kilikuwa yara teninye kakara ege itu kibakina rishala doi ilikile ku lori ni wala nwende mayen fm ala ilikile ku nage lori ni wiji naga nwende mayen fm na le tipat ashwa ala ilikile le tipat nebo naga ilikile na lekea wala le tipa na nchere orgilikuwa longi shu na emena enkiteng nanyukie Roma nengama enkiok egedenye nedungu elokonya enkiok etatene ure enkaikiteng naake barikui neramuguarak nebono ilentiti yani kepesa enkiok nemedolisho uleng tenkongo nabu nemenaba kuna ishu wiki yale narulusuti tosinya ulurudua neushina kuna amba 0727 na 79 70 37 0727 79 70 37 ashona gukilwa ngishuna emena enkita nanyukie Roma nengama enkioke gedenye nedungo elokonya enkioke ratene ore enkaikite naage batiko ineta muguarak nebono lentiti yani keper enkiok nemedolisho lenge enkoko nabot nemenaba kuna kishuikiare na lutusuri temuru osinya nilulanto